Sveha, Tubeha, Mesveha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labā

0: Labdien, es esmu Gārds Lapoška, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Dzēnieks vai arī mēnes nogurs no pasaules sāpēm. To nakt lūkojās manā lūpā, un tāls Parīzes rādio dziedēja branžē dziesmu par rudmatēno Žanu, kas zaudējusi vīru. Toreiz.

0: teta Zimbabwe. Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

Veha, tu Veha, mēs Veha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Mala, tau te tai mala, vai ilgi elpusta.

0: Dovo vai eu guiar a posta.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Mans sauc Fins, šis ir SVHLV 100 FM.
1: Baudam!
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

Mīļākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Mani sauc Jānis Niedra, un es jau paspēju snaipīties. Kā ar tevi? Varbūt snaipāmies kopā Radio SVHLV Viļņos.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Labrīt! Tedons. Un šis ir Radio SVH LV.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Radio SVH LV.
3: Čau, te grupa Idila! Tu klausies
4: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Cetāti. Es esmu Žoršs Siksni.
2: Mana pirmā
1: skan. Jūs klausieties Radio SVH LV.

te uzos, cāpju, nenormālāko omleti un iečekoju arī radio SVHLV.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Labrīt! Es esmu modusies, bet kā ir ar tevi? Patrišu tevi sauc šajā rītā. Klausies Radio SVH LV.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

Es esmu Luīza Burmistrova. Es gatavoju ēst. Un klausos radio.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau! The Bad Habits! Un jūs klausieties Radio SVH!

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVH LV
1: 100 FM. Hei, labrīt, mēs esam modušies un mēs esam Zels Vils. Cerams, arī tu esi modies un ieslēdzis Radio SVH LV.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
4: Smalkas taktis Mīļas notis Plaši vārdi Labākās dziesmas Latviešu valodā Radio SVH LV
5: Čau, te Aivī
6: Un Rebeka
5: Šis ir Radio SVH LV

0: 24. līdz 26. jūlijam depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas Volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: Radio.

0: Jaunās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, mans vārds Mikls Novskis un es sāku braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

Hey, čau, tu Medi Blauk, tu klausies Radio SVH LV.

0: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: 31. jūlijā

legendārie līvi, bet pusdīvos nakti enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Šīva rīva te Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV.

0: SVH.
1: UVH.
2: SVH.
1: Radio SVH. LV.
3: Darbs. 8 no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties Radio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
4: Ujā! Oh, yeah.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
1: 31. jūlijā

0: kaņģendāri līvi, bet pusdīvos nakti enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. Jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Latviju dūdiņi.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio SVK.
2: Esat laipni.

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. Un 2. Augustā.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: SVH.
1: Radio SVH LV.
2: Lops reit, slabadīna, lops vokors, ite latgalīšu reps.
3: Kur muni broli?
2: Žārai gali.
3: Kur munis mūsas?
2: Radio SVH LV.

0: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 25. jūlija. Nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļas savā sulā 300 gramu, eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!

0: mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: Latvijas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
0: Labdien!
2: Sveiks!
0: Halo! Esam grupa Kaut Kaili.
2: Un tu klausies Radio SVHLV.

0: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
3: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekā. Man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekad. Mani gaida Bilbao, kur dzīvo daudz saķu un vienmēr ir flirts.

tekļie un kosmosam man jābūt Bilbao. Kur pasniegs nes vēstules man atpakaļ,

0: Stop, stop, stop, stop, stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Radio SVH LV. Jaunums.

Šodien Latvijas rietumos debesis aizklās mākoņi, bet austrumos mākoņi būs mazāk un bieži uzspīdēs saule. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē gaidāms neliels izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 23-26 grādiem, Kurzemē par kādu grādu vēsāk. Rīgā mākoņainas svētdiena brīžiem skaidrosies, no krišņa nav gaidām un gaisa temperatūra plus 24-26 grādi.

Minūte pāri pulksten 12. svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Par braukšanu alkohola raibumā pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti 10 transporta līdzekļu vadītāji. Sākti 3 krimināla procesi un 7 administratīvā pārkāpuma procesi. Automašīnas konfiskācija tiks piemērota vienā gadījumā. Avārijās cietuši 16 cilvēku. Sestdien pēc pulksten 7 no rīta valsts policijā saņemta informācija, ka Rīgā Latgales ielā noticis ceļu satiksmes negadījums. Vīrietis vadot automašīnu Kupra pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ, nobrauca no ceļa braucamās daļas un automašīna nonāca uz tramvaja sliedēm. Negadījumā cieta Kupras vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Krāslavas novadā glābēji vakar no dīķa izcēluši bojā gājuši cilvēku. Sestdien pusdienlaikā glābēji steigušies arī uz Valmieras novadu Valkas novadu, kur ezerā starp salām bija iespiesta gumijas laiva. Laivā atradās divi cilvēki, kuri pašu spēkiem nespēja laivu atbrīvot un nokļūt krastā. Citviet pasaulē Berlīnē Vācijā vakar automašīna ietriekusies cilvēku pūlī Tīrgārtenes rajonā netālu no Potsdamas laukuma, kur notika praids. Viens cilvēks gājis bojā, 16 ir ievainoti, 3 no viņiem kritiskā stāvoklī. Policija ir publicējusi aizdomās turētā foto attēlu. Tas ir 21 gadu vecs vīrietis, viņš no notikuma vietas aizbēdis. Uzbrukuma motīvi pagaidām nav skaidri. Krievijas karaspēks pagājušajā naktī uzbrucis Kīvai ar balistiskajām raķetēm. Trieciena gaitā 18 stāvu dzīvojamajam namam trāpīja atlūzes, tur izsēlies ugunsgrēks, ievainoti 3 cilvēki. Francijas dienvidrietumos un Spānijas galvaspilsētas Madridas apkārtnē turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Evakuēto cilvēku skaits sasniedzis 267 tūkstošus. Meži deg tikai dažus kilometrus no Madridas. ASV prezidents Donalds Trumps draudējis noteikt Eiropas Savienībai lielus muitas tarifus par to, ka Eiropas komisija šonadēļ piemēroja amerikāņu interneta gigantam Google divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu aktu pārkāpumiem. Naudas sodi ir piemēroti pēc izmeklēšanas, kas tika sākta 2024. Gadā. Un Latvijā Rīgas doma brīdina par Imantas apkaimē. Sestdien iespējams novērot lāceni ar lācēniem. Atbildīgie dienesti pārbauda apkārtni, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesumu. Tā kā savvaļas dzīvnieku pārvietošanās pilsētvidē var radīt riskus gan cilvēkiem, gan pašiem dzīvniekiem, pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību. Doma arī aicina neizplatīt, nepārbaudīt informāciju sociālajos medijos un netraucēt dienesta darbu, pulcējoties dzīvnieku atrašanās vietā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: kultūrāli dzirdstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. līdz 15. Dzenies brīvdienās ar, ar Ievu Dzeni.
1: Čau, čau, svētdiena! Kāda tev tā iesākusies? Mierīga? Es ceru, ka jā. Lai notiek arī tā, ka priecīga ar tevi kopā Ievu Dzeni. Līdz trījiem!

0: Kijevu.
1: Ceni. 12:15. Tā mēs dzenamies arī šajā nedaudz pelēkajā, mierīgajā svētdienā, 26. jūlijā. Un šodien vārda svētkus svin Annas, Anses un Annijas, ja? Daudz laimīts jums un lai jūs skaisti arī nosvinat un lai daudz labu vēlētāju un lai viss ir izdevies un kopā ar Radio SVH LV. Un šodien ir arī Latvijā, mēs atzīmējam to saucamo Annas dienu, kas principā nozīmē saimnieču diena. Un ir arī ticējumi. Piemēram, ja Annas dienā līst lietus, tad rudenī nebūs riekstu. Ja skatāmies, vai šodien līs vai nelīs. Un vēl, ja Annas dienā līs lietus, tad būs slapišķas rudens. Un vēl, nevajag nosist dzirnekli, iedomājies tāds ticējums. Ja Annas dienā nosist dzirnekli, tad aitas sprākst. Trakums, ne? Jā, kā tu šodien atzīmēsi šo Annas dienu, saimnieču dienu, un vajag arī noteikti viņas godināt sveiciens jebkurai saimniecei. Un svinat skaisti, un viss būs labi. Un nekādas zirnekļas nesitam. WhatsApp numurs 286 00 900.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: KFC

0: dzenies brīvdienās ar Ievu dzeni.
1: Annas dienas, jeb saimnieču dienas zīmē, painformēšu, ja vēlies piedzīvot tāpēc tradīcijām, ja, šo te dienu. Tad var doties, redz, kur uz Ventspils pie jūras brīvdabas muzeja tur notiek Annas dienas pasākumi, un tad aicina iepazīt lauku sētas darbus un vārīt putru. Un var arī doties uz Vidzemes pusi. Viktora Ķirpatas muzeja Vidzemes lauku sētā notiek pasākums saimnieču dienas lustes Annas pagastā. Redz, kā tā kā ir dažādi pasākumi, kur var iepazīt nu, tā tuvāk to saimnieču dienu, ko un kas pareizi ir jādara un kāpēc vispār tas tiek darīts. Galvenais godināt katru saimnieci. Bet vakardien bija imandienu 50. Jubileja un es vēl šobrīd jūtu savā balsī, ka tā ir pamatīgi izdziedāta. Tad zemāks tembrs ir parādījies. Jā, tā bija liela laime piedzīvot šo te skaisto jubileju Imanta dienām un Imanta Kalniņa mūzikas mīļotāji sanāca kopā un tas tiešām bija fantastiski. Paldies un vēl joprojām virmoju tajās sajūtās. Tāpēc arī turpinājumā autobus debesīs. Sitiet bungas, mani mīļie!

0: Bet pus divos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļas savā sulā 300 gramu, eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
2: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākā baršu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
5: Jā, kultūras slot vakar bija imandienās, bet vakardien arī, protams, turpinājās Laima randevu svētki festivāls Dzintaru koncertzālē. Un šodien būs tad tas noslēgums, tā kā arī var padomāt, varbūt, ka ir tā iespēja doties uz Jūrmalu un izbaudīt šo festivālu kopā būšanu, sapucēties vai ne. Bet ko vēl var sadarīt? Pa dienu mēs varam doties, es jau minēju, uz Annas pagastu, tur to Viktora Ķirpa Atas muzeju, jo saimnieču dienas lustes. Un te viņi arī parūpējušies ar tādu ieskatu, kas īsti ir Annas diena, jeb saimnieču diena. Nu, ar šodien varēja sākties jaunās ražas vākšana un no izaugušajiem ārziņiem ēdienu pagatavošana. Liela uzmanība šajā dienā tiek veltīta maizei, mala miltus no jaunās ražas un cepa garšīgu maizi. Gāja tāpat arī ciemos, bieži vien ņemot līdzi kādu siltu kukulīti, un katrai saimniecē bija arī ar ko palepoties, cik tad laba raža un daudz kas cits. Un šī ir tā diena, kad varēja padalīties ar savu prasmi ēdienu pagatavošanā un reizē arī padižoties ar kādu no savām iecienītākajām un aizmirstajām receptēm. Un šo te visu jau no vieniem var iepazīt šajā Vidzemes lauku sētā Annas pagastā. Tā tālāk dodamies. Ja? No vakardienas līdz 1. novembrim Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā ir skatāma izstāde laikmatīgais zīmējums – Florences un Daniela Gerlēnu dāvinājumu Pompidū centrā. Ekspozīcijā ir iekļauti darbi no kolekcijas, ko Pompidū centram aizvadīto 20 gadu laikā dāvinājuši kolekcionāri Gerlēni. Un no gandrīz 1200 darbiem izstādē Rīgā atlasīti 43 mākslinieku 98 zīmējumi, kas tapuši no 20. gadsimta 70. gadiem līdz 2019. gadam. Šo izstādi tad līdz novembrim var apmeklēt. Bet šodien, jā, ērģeļu mūzika. Pulksten divos Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā notiks 10. Vēsturisko ērģeļu svētku Latvija ērģeļu zeme koncerts. Koncertā Francijas sapņu un maestro mūzika Frīdriha Ladegasta ērģelēm Valmierā 140 gadu. Un uzstāsies opera dziedātā Ilona Bagele un ērģelniec Ilona Birģele. Tālūk!
4: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākā baršu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

0: no 24. līdz 26. jūlijam depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

kaupies liek. Bet kam jānotiek, jānotiek. Un es vairāk netic tam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Noriskē un nodzīvo tā, nemelojot patiesībā. Un nekaunies par sevi būt, nekas, ka citi savādāk.

Ziskārs, jūto tā. Arī viens labi izdevies gabals, ne? Stundas noslēgumā Bruno Oja un balējam neguļam Žorža Siksnes un Kora maskas izpildījumā. Un ieraudzīja, ka šodien daudz viet pasaulē tiek atzīmēta arī mežcirtēju diena.

0: Pat savu dzēni dzen. Dzenies brīvdienās ar, ar ievu dzeni.
1: Magnētiskā vētra. Linda Līna ieskandina mums jaunu stundu dzenies brīvdienās svētdienā. Un, starp citu, viņai 5. augustā, jā, būs Dzegužkalna muzikālajā parkā Rīgas vasaras ietvaros koncerts.

0: Anniņa ar savu kārtējo rītu.
1: Kāds ir tavs rīts šodien? Es pieļauju, ka daudziem tikai tagad ir mošanās laiks. Vai tev kafija ir salda? Un kā tu jūties? Droši var uzrakstīt. 28 600 900.

0: vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
2: Atis atsaucās uz aicinājumu uzrakstīt, kā jūtās šajā rītā, jo nu, brīvdienas ir ar tiem vēlajiem rītiem. Nu, kādam redz, kur gandrīz pusdīvos, kāda vaina. Viņš saka, ka nedaudz kauns rakstīt labrīt, bet kā jau esot teikusi, tas viss ir normāli. Un svētdien viņam izskatās laba un to brokastis. Lai garšīgi!

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju.

Uzrāviens ar mūžīgo dzinēju. Kā Ventspilī? Tur GG festivāls. Ghetto Games. Jā, arī šodien pasaules līmeņa sportisti. Te ir 2000 dalībnieku no 30 valstīm un ļoti daudz skatītāju. Un, ja netiec uz šo te festivālu Ventspilī, tad noteikti var ieslēgt radio SVH TV televīzijas kanālu 5. Tur līdz 6 būs basketbola fināli tiešraidē un no 6 līdz 7 skateboarda fināli. Bet tagad pasēžam ar Denisu Silraku un Sudraba sirds.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Baiļu pārvarēšanas uzmundrinājums. Jā, bailes mums taču ir lielākais ienaidnieks. Un kad tās pazūd, tā ir tāda svētlaime. Bet es gribēju vēl par to, ka daudz mostās tikai tagad. Edžukus raksta, ka labrīt pamodos, bet varētu vēl pagulēt. Es tev saprotu, man ar tā. Man ļoti patīk pagulēt. Un miegs ir veselīgi.

0: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: 31. jūlijā Saulkrasta.

Stulas atbalsta Radio SVH Rock. Radio SVH LV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Tagad ieskatīsimies tuvākā nākotnē kultūras notikumos. Nu tad jaunedēļ, 30. un 31. jūlijas laikmetīgās dejas festivāls Horos. Un pirmo reizi notiks Rīgā, Hanzas Peronā. Iepriekšējos gadus tas viss norisinājās aizputē. Un šajā reizē vadmotīvs ir starp cilvēkiem. Tas, kas paliek starp zemi un debesīm, starp deju un gaistošu ķermeni, starp kustību un mainīgu cilvēku, kaut kur starp, tur, kur mēs arī šobrīd visu pasauli esam tādā starp stāvoklī un jā, šī tēma tiks izdejota vairākās tātad izrādēs gan 30. gan 31. jūlijā. Bet augusts 1. Kreisā krasta svētki, jā, un šie svētki aicina gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus atklāt Rīgu no jauna, kā tādu atvērtu pilsētu atvērtiem cilvēkiem, un būs radošās darbnīcas, dažādas aktivitātes, performances, sportiskās norises, protams, arī koncerti un īpašā ēdināšanas zona ar European Street Food Awards Latvijas posma dalībniekiem. Uzstāsies dienas programmā Idille arī, tāpat grupa Gaisā, jā, uzsvers uz jaunajiem mūziķiem un grupām, bet vakarā lielie mākslinieki ar lielu pieredzi 19.30 Aija Andrejeva un arī pēc tam Gustavo un orķestris Rīga. Un par performancēm runājot, tad jā, šajā svētku programmā tām ir atvēlēta īpaša zona un visas dienas garumā tur satiksies kustību māksla, mūzika un zinātne. Un mazākajiem apmeklētājiem būs iespēja piedzīvot sajūtu kā teātra iestudējumu, kas saudzīgā un bērniem saprotamā veidā stāstīs par ūdens ceļu dabā. Un skateparka teritorijā tur būs profesionālo sportistu BMX, skrituļu slidu, skrituļu dēļu un skreiriteņu šovi un meistarklases. Nu krāšņi, tas 1. augusts kreisā krasta svētkos. Un 2. augusts var doties uz Jūrmalu, jo igadējais starptautiskais baleta festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Un programma šajā reizē rūpīgi ir veidota un tās mākslinieciskais vadītājs ir leģendārais Aivars Leimans. Un skatītājiem šī programma sniegs tādu neaizmirstam māksliniecisku pieredzi, kur apvienosies laikmetīgā un klasiskā baleta vērtības. Nu un šogad festivāla īpašie viesi ir Stuttgartas baleta vadošie soliste Elīza Bandenesa un Henriks Eriksons. Un Elīz Bandenesa žurnāls Dance Europe 2023. Gadā atzina par gada baledējotāju. Viņa dzimusi Spānijā.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

0: nē, nē, nu jā, nē, nu nē.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Raimonda Pauka. Pieci minūtes.
1: Nu jau agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zoles meži. Ienāc Dižo Zoles meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: missä smuttaatka elleskaist.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā dižozols meži. Ienāc dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Maestro Raimonda Paula 5
3: minūti.
2: Radio SVH LV.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar dižozols meži speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.

Apsveicu, ka jauna stunda ir sākusies. Stundiņas rit uz priekšu, tāpēc liederīgi jāizmanto un labos nolūkos. Šodien Latvijā mēs atzīmējam to saimnieču dienu, Annas dienu. Tad ir izrādās mežcirtēju diena arī, ko atzīmē daudz vietu pasaulē, gan rietumu, gan austrumu pasaulē. Un tagad ieraudzīju, ir arī pasaules sarunājies liftā diena. Ja tev ir gadījumā jābrauc ar liftu šodien, tad obligāti parunā ar to, kas tev līdzi ir iekāpis vai jau tur stāv. Nu, un tā diena ir tā kā veltīta drošsirdībai, kāda ir vajadzīga, lai ar smaidu uzsāktu sarunu liftā. Nu jā, tā tāda maza telpa, diezgan intīmi. Un uzsākt to sarunu ir sarežģīti, es domāju, daudziem. Bet galvenais, lai tā sarunāšanās ir ar pozitīvu notu, varbūt kad komplimentu vajag pateikt. Labi, aizrunājos. Tagad, lai runā čipsis un dullais un bušs ar viņu jaunāko gabalu.

0: pacels, es nezvanīšu, es nerakstīšu. Man tagad jāiet ar draugiem, būs sēdēt pie dzērieniem rūkstoši.
1: Ļoti patīk šī dziesma. Tāda īsta pamācība dzīvei. Bet tagad lai tons. Baudi.

Duets elpo. Daudz koncertu viņiem šajā vasarā. Turpinājumā Mīks Dukurs, viņam arī starp citu plānojas koncerts. Trešdien sanāk, jā, 29. jūlijā. Burvīgā Teresē ar pasakaini saulrietu. Kanāls numur 2.

0: pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

Dzenamies mēs vēl svētdienā, brīvdienā un Annas dienā. Un atceries, ja šodien līs lietus kaut kur vai visā Latvijā, tad rudens arī būšot slapš. Lai gan man jau liekas, ka visi rudeņi pie mums Latvijā ir slapi. Lai vēl par vasaru domājam.

0: sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi!
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā. Radio.

0: no atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu, ko kultūras slota dzene. Ieva dzene.
1: Šīs nedēļas noslēdzošais kultūras slots apskats, ko tad mēs varam sadarīt nākamajās dienās. Nu, sākšies ar roku. Tie, kuri mīl mūsu latvisko roku, tad var doties uz Saulkrastu brīvdabas estrādi piekdienā 31. jūlijā, kad roks vieno. Jā, tur uz skatuves satiksies vairākas leģendāras un iemīļotas latviešu rokgrupas, un tas varētu būt vakars visiem tiešām rokmūzikas cienītājiem, kuriem varbūt arī tā kā simboliski ir kaut kādas asociācijas un domas un sajūtas, kuras atkal var un atkal atjaunot. Nu, 8:00 vakarā būs, jā, pērkons kārtīgi dārdēs. Un 10:00 dzels vilks, tieši pusnaktī grupa Līvi un noslēgumā 1:30 naktī Zeskārs. Ik pa laikam parūpēsies par atmosfēru DJs, varēs padejot pie pasaules deju mūzikas un arī populārākajiem roka hītiem. Skaisti, to var sadarīt, var 1. augustā braukt uz Daugavpili. Proti elektroniskās deju mūzikas mīļotāji. Jā, šis būs lielākais elektroniskās mūzikas notikums Latgalē. Un Seagull Festival tas saucās. Un galvenās zvaigznes ir John Newman. Jā, viens spilgts mūsdienu mūziķis. Nu, gan jau, ka zini, mega hitu Love Me Again un Blame un daudzus citus. Vēl būs arī Willy William, kas ir startautiskais DJs, producents un hitu autors, piemēram Migente, tāpat arī hits Ego, un šīs dziesmas noteikti ir viens no populārākajām daudzās ballītēs. Un būs arī visādi tur šovi, lāzeri, šovi un neona gaismas, kas tik vēl ne, bet ja gribi tā mierīgāk, tad augusta vidū, 15. augustā Salaspilī Nacionālajā botāniskajā dārzā būs izzinoša pastāvība hortenziju laikā. Pasākums sāksies 1:00 un tad viss var doties un baudīt un iepazīt hortenziju daudzveidību un interesants faktus arī uzzināt un stāstus par kolekciju veidošanos. Un pašlaik botāniskā dārza kolekcijā ir vesels 65 hortenziju taksoni un šķirnes, un izrādās, ka Nacionālā botāniskā dārza pirmsākumi meklējami tālajā 1798. gadā un dibināja dārznieks Johans Hermans Cigras, un viņam bija tā stādaudzētava. Redz kā, var arī hortenzijas baudīt, ja gribas mierīgāku brīdi.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu, ko kultūras slota dzene. Ieva dzene.

0: Kijevu.
1: Tā nu šīs brīvdienas mums kopā noslēdzas. Tiekamies nākamajās. Atā!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Es negadās vīlēs tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu 1.

notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Stop. 17,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
3: Mains visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi.

0: pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad salta Andra Daudzviņš, es atsaucos.
1: Tev vēl visi sīkums.
0: Tu klausies radio SVK LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā

te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 eiro.

0: 360 grami 1 eiro 29 centi. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com

Christmas.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
1: No 24. Līdz 26. Jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. Jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. Jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Svecha, Tubecha, Mesvecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākā dziesmas latviešu valodā.
2: Parādi, kas tev tur zvana?

0: Parādi, kas tev tur zvana?
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Stop! 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
3: Radio.
4: Radio.

vjerit na smer.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

latviešu valodā. Radio SVH

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, Ivan Pali.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā? Nu tad klausies tālāk pasaku par meitenīti Zeltīti un pazaudēto laimes sēkliņu. Zeltīte brīda pa balto klājumu un tikai uz priekšu vien pārliecināt par to, ka nojauta viņa nekļūdīgi veda pareizā virzienā. Brīda un brīda, bet vienmēr vēl priekšā plitās nebeidzamais baltais klājums. Zeltītes gaita kļūja jau lēnāk. Nu, kā gan šajā bezgalīgajā klājumā atrast mazo sēkliņu? Un nu, Zeltītei šķita, ka nojauta, kurai viņa tā ticējusi, bija viņa vīlusi. Nu, nebija var spēka tālāk iet. Viņa atkrita sniegā, un lielas smagas asaras ritēja par vaidziņiem un krita sniegā. Nekad vēl Zeltīte tā nebija raudājusi. Nekad vēl nebija jutusies tik vientuļa un nelaimīga. Bet paskat, Zeltītes karstās asaras bija spējušas izkausēt sniega garozu. Un kas gan vīdei tur, šajā pakusušajā sniegā? Ai, brīnums! Tā taču bija sēkliņa, Zeltītes dārgā laimes sēkliņa, ko viņai bija dāvājusi ziedu karaliene. Sākumā Zeltīte pat attapties nevarēja no pārsteiguma un mazo sēkliņu pirkstos satvērus spied to sev pie sirds. Nojauta, labā nojauta viņa tomēr nebija vīlusi. Viss smagums pēkšņi pazuda un sirsniņā ielīja liels silti viļņojošs prieks. Vai, man dārgumiņ, Zeltīte čukstēja, zinu, ka tagad uziešu tev piemērotu mājvietu. Jo nu, kad esmu tevi atguvusi, šī mana griba to paveikt kļūs vēl daudzreiz stiprāka. Un stiprai gribai piemīt būruju spēks. Karstā vēlme pirmoja Zeltītē tik stipri, ka pārtapa brīnišķā zilā putnā, kas noliec galvu Zeltītes priekšā. Kur vēlies, kur gribi, lai tevi aiznesu, tas dūdoja. Vai, mīļais, Zeltīte priecīgi iesaucās, nes mani uz gaišo, uz labestības pusi. Somiņa ar laimes sēkliņu sev cieši klāt piespiedusi, Zeltīte sēdās putnam mugurā. Spožos spārnus plaši izpletis, tas cēlās gaisā un sākās lidojums. Viņa laidās pāri robotām, saltās zemes kalnu grēdām, pāri drūmu ūdeņu tumšām dzelmēm, kur gulēja sastinguši ledus blāķi. Reizem sagriezās asas puteņu grīstas, reizem lidotājs tvarstīja ziemeles, bet tad tas atkāpās. Un tālāk lidojot, Zeltīte jut, ka sniega sega uz zemes saplaka. Sadila, tā kā tad veca novalkāt seģene un beidzot nozūda pavisam. Un pretīm dvašoja liekas pieglaudīgs vējiņš. Lejup, lido lejup, Zeltīte sauc zilajam putnam, te es gribu palikt. Un putnis paklausīja. Lēnām tas nolaidās uz zemes un atstāja Zeltīti. Tad tas cēlās spārnos un saplūda ar pavasar debesu vieglo gaišumu. Ap Zeltīti dvašoja zeme, spirktas dzīvības pilna. Esi sveicināta, tā sacīja Zeltītei. Te esmu es, Latvijas zemīte. Māja balto svētku kamzoļos tērpušies bērzi, svaigā zaļās cirtas līgodami un aicinādami smaržo priedes. Labdien, labdien, saka Zeltītei krūmiņi, jaunās lapiņas raisīdami. Upes virsmas svinīgi pludina jautrus vizuļus un viss gaiss trīs cīruļu līksmās gavilēs. Zeltīte rūpīgi ierušina laimes sēkliņu valgajā augsnē. Iesakņojies, audz kuplo un uzziedi, Zeltīte te novēl. Te tava māja vieta, te zeme, tev vēlīga un saulīta, silda tik mīļa, kā nekur citur pasaulē. Tagad ir ziema, saulīte jau arī tā nesilda, bet gan jau drīz pienāks jaukais pavasaris un varbūt arī tu, ierušinās zemē kādu laimes sēkliņu, lai no tā izplaukt brīnišķīgs zieds. Bet nu guli, ar labu nakti!
0: Mīli mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

dzīvi par laimi. Tu saki, ka man svarīgāk ir get high, ja? Es gribu būt augšā, bet tas nav tas pats. Es pats visu dabūju top stats. Negribu šo zaudēt un nebūt tāds. Rockstar lifestyle, tas vibes.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Izrādītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

smalkas taktis.

Tumšākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: jaukas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas,
2: labs

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVHLV. Savējas sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas un dūviem liel. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēžņā

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Radio SVH LV Jaunums.
1: I can sing it.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

pašas labāk.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

as the circus sounds. Bet kurš pirmais sargs, bet palis vakarējās, ja man zlikans.